0: తొంభై వసంతాల ఆకాశవాణి సంబరాలు కీరవాణి గారి రాకతో అంబరాన్ని అంటాడు.
1: ఆకాశవాణి అంటే రేడియో, రేడియో అంటే ఆకాశవాణి. ఆకాశవాణితో అనుబంధం 1970 నుంచి 90 వరకు కొనసాగిందండి.
0: కీరవాణి గారి మాటల తోటలో విహరిద్దాం. ఈ నెల 25వ తేదీ సోమవారం ఉదయం 10:03.
2: తెలుసా మనసా, ఇది ఏ జన్మ సంబంధము.
0: మీ ఆకాశవాణిలో 738 కిలోహెర్ట్స్ పై ఈ కార్యక్రమాన్ని న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ యాప్ ద్వారా కూడా వినవచ్చు.
3: పూసింది పూసింది పున్నాగా, పూసంత నవ్వింది నీలాగా, సందేలలాగేసే సల్లంగా, దాని సన్నాయి జల్లోన సంపెంగా.
4: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నిలయంలో సమయం 1:50 వస్తుంది. మరికొన్ని క్షణాల్లో వార్త ప్రసారం. ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
5: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హే, ఖబరోం కే సాథ్ మే మాజిద్ అలీ. وزیراعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں میں ملازمت حاصل کرنے والے 51,000 سے زیادہ لوگوں کو تقرری نامے سونپے. وزیراعظم نے کہا کہ بھارت نوجوانوں کو عالمی سطح پر روشناس کرانے اور مواقع پیدا کرنے کے لیے دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. بہار حکومت اگلے 5 کے دوران ریاست میں 1,00,000 اساتذہ کو ملازمت دے گی. سی بی ایس ای نے 12 کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 24 کر دی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو آج نئی دلی میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات کریں گے. ڈبلیو ایچ او نے کانگو میں ایبولا کی بنڈی بگیو قسم کے خطرے کو بہت زیادہ کے زمرے میں شامل کر دیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام لکھنؤ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج حکومت کے مختلف محکموں اور تنظیموں میں ملازمت حاصل کرنے والے نوجوانوں کو 51,000 سے زیادہ تقرری نامے تقسیم کیے. پورے ملک میں 47 مقامات پر اس روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا تھا. ملازمت حاصل کرنے والے نوجوان جن کو پورے ملک سے چنا گیا ہے وہ وزارت ریلویز، وزارت داخلہ، وزارت صحت اور اعلی تعلیم کے محکمے سمیت دیگر کئی وزارتوں اور محکموں میں شامل ہوں گے. روزگار میلے سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پوری دنیا بھارت کے ترقی کے سفر میں شامل ہونے کے لیے بے قرار ہے. جناب مودی نے کہا کہ مواقع اور ملازمت دستیاب کرانے اور ملک کے نوجوانوں کو پوری دنیا سے روشناس کرانے کے لیے بھارت دنیا کے الگ الگ ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت پوری دنیا کا ایک بھروسہ مند سپلائی چین شراکت دار بن رہا ہے.
6: دنیا بھارت کے یوواؤں اور بھارت کی ٹیکنالوجیکل پروگریس کو لے کر بہت اتساہت ہے. آج دنیا بھارت کی وکاس یاترا کا حصہ بننا چاہتی ہے. بھارت بھی دنیا کے الگ الگ دیشوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے. اس کا ادیش یہی ہے کہ بھارت کے یوواؤں کو اوسر ملے، روزگار ملے، ان کا سامرتھ کھل اٹھے. ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں میرے دیش کے نوجوانوں کو گلوبل ایکسپوجر بھی ملے.
5: جناب مودی نے کہا کہ 2047 تک بھارت کو وکست بھارت بنانے کے عزم کے لیے ہر بھارتی کام کر رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کے لیے ملازمت کے نئے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں.
6: آج ہر بھارتی ایک بڑے سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. یہ سنکلپ 2047 تک وکست بھارت کے نرمان کا سنکلپ ہے. اس لکش کی پراپتی کے لیے آج دیش الگ الگ سیکٹرز میں نویش کر رہا ہے اور اس نویش سے دیش کے یوواؤں کے لیے روزگار کے لاکھوں نئے اوسر بن رہے ہیں. جسے آج بھارت میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کی پوری سپلائی چین تیار کی جا رہی ہے.
5: پنجاب میں آج ریل کوچ فیکٹری آر سی ایس کپورتھلا اور پٹیالہ لوکوموٹیو ورکس پٹیالہ میں 19 روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا. اس میلے میں 281 نئے مستفیدین کو تقرری نامے تقسیم کیے گئے. آر سی

0: گیس کپور تھلا میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ پوری نے پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے بتایا کہ روزگار میلہ ایک طاقتور قومی سرمایہ بن گیا ہے جو بر وقت اور شفاف ملازمت کو یقینی بناتا ہے۔
1: یہ ہمارا دیش بھر میں روزگار میلہ ایک پاورفل نیشنل انسٹیٹیوشن بن گیا ہے جو انشور کرتا ہے ٹرانسپیرنسی، میرٹ بیسڈ اور ٹائم باؤنڈ ریکروٹمنٹ کے لیے۔ مور دین 5 لاکھ ینگ انڈینز ہیو آلریڈی بین ٹرینڈ ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انٹرنیٹ آف تھنگز، انڈسٹری 4.0، جاب رولز ایز ڈیٹا انجینئرز، مشین لرنرز، لرننگ انجینئرز، کلاؤڈ اسپیشلسٹ اینڈ سولوشن آرکیٹیکٹس۔ انڈیا از پریپیئرنگ آر ینگ پیپل ٹو پرووائڈ لیڈرشپ ان دیٹ ایریا۔
0: بعد میں انہوں نے 93 نئے ملازمت حاصل کرنے والوں کو تقرری نامے سونپے۔ پٹیالہ میں مختلف محکموں میں ملازمت حاصل کرنے والے 188 نئے امیدواروں کو تقرری نامے سونپے گئے۔ پیٹرولیم، قدرتی گیس اور سیاحت کے مرکزی وزیر مملکت سریش گوپی نے تروونتپورم میں روزگار میلے کا افتتاح کیا۔ 19ویں قومی روزگار میلے کے حصے کے طور پر اس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے شروع کردہ روزگار میلہ بھرتی مہم سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کا مقصد یووا شکتی کو راشٹریہ شکتی کا روپ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقرر نامے ایک مقدس فریضے کا آغاز ہے۔ جناب گوپی نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی توانائی قومی تعمیر میں استعمال کریں اور وکست بھارت کے نصب العین کو پورا کریں۔ پارلیمانی امور اور اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ایل مروگن نے کہا ہے کہ سرکار نے 2047 تک وکست بھارت کو عملی جامہ پہنانے کا تہیا کر رکھا ہے۔ انہوں نے یہ بات چنئی میں آئی سی ایف روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک ڈیجیٹائزیشن، روزگار کے مواقع، بنیادی ڈھانچے اور کاروبار کو آسان بنانے کے معاملات میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر مروگن نے بتایا کہ وزیر اعظم کی یقین دہانی کے مطابق اب تک مرکز نے 12 لاکھ روزگار مہیا کرائے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 5 برسوں کے دوران 1 لاکھ اساتذہ کو ملازمت دی جائے گی۔ تعلیمی محکمے کی ایک اعلیٰ سطح کی جائزہ میٹنگ کے دوران وزیر اعلیٰ نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر سال کم سے کم 25,000 اساتذہ کو ملازمت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی تقرری سے متعلق نوٹس ہر سال جولائی کے مہینے میں جاری کیا جائے گا۔ ادھر وزیر تعلیم متھلیش تیواری نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے اعلان کے بعد اساتذہ کی تقرری کے امتحان TRE 4 کے چوتھے دور سے متعلق خدشات اب ختم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اطلاع دی کہ محکمہ تعلیم جلد ہی خالی اسامیوں کا جائزہ لے کر ملازمت کے لیے تازہ درخواست دے گا۔ بہار حکومت نے آج 21 جون کو ہونے والے نیٹ یو جی کے پھر سے امتحان میں شرکت کرنے والے سبھی طلباء کے لیے سرکاری بسوں میں مفت سفر کا اعلان کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا کہ ریاست میں نیٹ کے سبھی امیدواروں کو سرکاری بسوں میں مفت سفر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ CBSE نے 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین کی ہوئی نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ 24 مئی تک کے لیے اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل اس کی آخری تاریخ آج یعنی 23 مئی تک تھی۔ CBSE نے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران اس کی ویب سائٹ پر غیر متوقع ٹریفک آنے اور غیر قانونی طور پر ویب سائٹ میں مداخلت کرنے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بورڈ نے بتایا کہ طلباء جواب کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل ہونے کے بعد 2 دن تک پھر سے جائزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنے 4 روزہ بھارت دورے پر آج کولکاتہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھارت کا ان کا پہلا دورہ ہوگا جو امریکہ اور بھارت کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی جانب اہم قدم ثابت ہوگا۔ جناب روبیو کے دورے کے دوران تجارت، دفاع، توانائی کی یقینی فراہمی، ٹیکنالوجی اور بھارت بحر الکاہل حکمت عملی جیسے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گور نے بتایا کہ جناب روبیو دن میں نئی دلی کے لیے روانہ ہوں گے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ عالمی صحت تنظیم WHO نے عوامی جمہوریہ کانگو میں ایبولا ملک بھر میں پھیل جانے کے اندیشے کا اظہار کیا ہے۔ اس تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل تیدروس ادھانوم گیبریسس کا کہنا ہے کہ इस वक्त इस वायरस के

0: قومی سطح پر پھیل جانے کا بہت زیادہ، علاقائی سطح پر زیادہ اور عالمی سطح پر پھیلنے کا کم اندیشہ ہے۔ آج شام لکھنؤ میں آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ میں لکھنؤ جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں میں ملازمت حاصل کرنے والے 51,000 سے زیادہ لوگوں کو تقرری نامے سونپے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت نوجوانوں کو عالمی سطح پر روشناس کرانے اور مواقع پیدا کرنے کے لیے دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ بہار حکومت اگلے 5 برسوں کے دوران ریاست میں 1,00,000 اساتذہ کو ملازمت دے گی۔ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 24 مئی کر دی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو آج نئی دلی میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات کریں گے۔ ڈبلیو ایچ او نے کانگو میں ایبولا کی قسم کے خطرے کو بہت زیادہ کے زمرے میں شامل کر دیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام لکھنؤ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا۔
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاشوانی اینڈ آئی ایم نریش ماگو ود دی مڈ ڈے نیوز۔ دی ہیڈ لائنز۔ Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments. Says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1,00,000 teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. US Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela, the Prime Minister emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. Mr. Modi noted that the nation has placed its trust in its Karma Yogis, and it's now their responsibility to honor and strengthen that trust through their dedication, conduct and everyday actions.
2: Karma Yogi Prarambh, jaise module se aapko apni zimmedariyan samajhne mein bahut sahuliyat hogi. Mera aapse aagrah hai iska zyada se zyada labh uthaye. Aaj Bharat ka yuva duniya ke har kshetra mein apni pehchan bana raha hai. Yahi spirit, yahi urja public service mein bhi dikhai deni chahiye. Viksit Bharat aise hi yuvaon ke prayas se banega jo apne kaam ko desh seva ka madhyam mante hain.
1: Mr. Modi highlighted that the world is eager to be a part of India's growth journey. The Prime Minister said that the country is also partnering with various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
2: دنیا بھارت کے یواؤں اور بھارت کی ٹیکنالوجیکل پروگریس کو لے کر بہت اتساہت ہے. آج دنیا بھارت کی وکاس یاترا کا حصہ بننا چاہتی ہے. بھارت بھی دنیا کے الگ الگ دیشوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے. اس کا ادیش یہی ہے کہ بھارت کے یواؤں کو اوسر ملے، روزگار ملے، ان کا سامرتھ کھل اٹھے. ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں میرے دیش کے نوجوانوں کو گلوبل ایکسپوجر بھی ملے.
1: Mr. Modi added that every Indian is working with a commitment to making India Viksit Bharat by 2047, and to achieve this, the country is investing in several sectors. The Prime Minister highlighted that new employment opportunities are being created for the youth of the country.
2: आज हर भारतीय

اختیار پولیس کے پاس نہیں ہے۔ جسٹس سرینیواس راؤ کی زیر قیادت بینچ نے رولنگ دی کہ فوڈ سیفٹی ایکٹ کے تحت یہ اختیار صرف فوڈ سیفٹی عہدیداروں کو ہی حاصل ہے۔ عدالت نے حیدرآباد کے کانٹے دان علاقے میں غذائی اشیاء میں ملاوٹ کے ایک معاملے میں میلاردوپلی پولیس کی جانب سے درج کردہ کیس کو خارج کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت دی کہ جمع کیے گئے نمونے متعلقہ حکام کے حوالے کیے جائیں۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یعنی این ٹی اے نے نیٹ یو جی کا امتحان دینے والے امیدواروں کے لیے ایک اہم گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ این ٹی اے نے واضح کیا ہے کہ نیٹ امتحان منسوخ ہونے کی وجہ سے طلبہ کی فیس واپس کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں امیدواروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فیس کی واپسی کے لیے رواں ماہ کی 27 تاریخ تک اپنے بینک کھاتوں کی تفصیلات جمع کروائیں۔ ایجنسی نے مزید واضح کیا کہ وہ دوبارہ منعقد ہونے والے نیٹ امتحان کے لیے طلبہ کو دوبارہ فیس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ریاستی حکومت نے بقرعید کی چھٹی کی تاریخ میں تبدیلی کی ہے۔ سرکاری احکامات کے مطابق سابقہ کیلنڈر کے تحت 27 مئی کو دی جانے والی چھٹی کو اب تبدیل کر کے 28 مئی کر دیا گیا ہے۔ ریاست کے پولیٹیکنک کالجوں میں داخلوں کے لیے منعقدہ تلنگانہ ڈپلوما ان انجینئرنگ پالی سیٹ 2026 کے نتائج کا آج اعلان کر دیا گیا ہے۔ ماسٹر پٹنگ نے واقع تکنیکی تعلیمی کونسل کے دفتر میں کمشنر برائے تکنیکی تعلیم دیوا سینا نے یہ نتائج جاری کیے۔ امتحانات میں مجموعی طور پر 82.38% طلبہ نے کامیابی حاصل کی، جن میں لڑکوں کی کامیابی کا تناسب 79.92% اور لڑکیوں کا تناسب 86.38% رہا۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے انکشاف کیا کہ جنوب مغربی مانسون تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ مانسون کے بادل بحریہ عرب اور خلیج بنگال پر گہرے چھائے ہوئے ہیں۔ مانسون کی یہ ہوائیں کیرلا کی طرف بڑھتے ہوئے تیزی سے مضبوط ہو رہی ہیں اور اندازہ لگایا گیا ہے کہ ملک میں مانسون وقت پر داخل ہو سکتا ہے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ ملک بھر میں روزگار میلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور وزیراعظم مودی کے ویژن کے تحت شروع کیے گئے اس پروگرام کے ذریعے لاکھوں افراد کو روزگار حاصل ہو رہا ہے۔ وزیر مال سرینواس ریڈی نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ آئندہ 4 دنوں کے دوران شدید گرمی کی لہر کی وارننگ کے پیش نظر چوکس رہیں۔ صدر پی سی سی مہیش کمار گوڑ نے ایس آئی آر کے نام پر غیر قانونی طور پر ووٹ حذف کرنے کی کوشش کے خلاف انتباہ دیا اور ڈی جی پی سی وی آنند نے پولیس عہدیداروں کو ہدایت دی کہ امن و امان کی بحالی جرائم کی تحقیقات کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔